Gudački sekstet u S-duru Frenka Bridgea izveli su članovi Akademije Sveti Martin u Poljima. U nastavku našeg noćnog muzičkog programa slušat ćete sonatu za flautu i klavir i pet komada za obou, klarinet i fagot Žaka Ibera. Izvode flautiskinja Eleonor Pamajer, pijanista Sepp Hrotenjes, klarinetista Hans Kolbers, obojskinja Paulin Ostenreich i fagotista Peter Hasterland.

Bile su to kompozicije za čembalo Girolama Frescobaldija koje je odsvirao Colin Tilney. Pratite emisiju Stereorama noćni program na talasima trećeg programa Radio Beograda. Slijedi koncert za klavir i orkestar broj 26 u D-duru, Kehlova oznaka 537 pod nazivom Krunidbeni Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvodi Vladimir Aškenazi i Filharmonija orkestar. Stavovi su Allegro, Larghetto i Allegretto.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Slušate emisiju Od zlata jabuka u kojoj danas govorimo o pojmovima iz narodne tradicije. Priča o povojnici nije nestala iz običaja. To je paganski običaj i pod ovim pojmom smatra se darivanje novorođene bebe od strane najbližih rođaka i prijatelja. Obavlja se u najranijim danima u životu deteta, negde do nedelju dana, a negde do navršenih 40 dana života. Darivanje povojnice u vezi je sa verovanjem da će dete biti srećnije u životu i da će se bolje udati ili oženiti. U nekim krajevima Srbije, odmah po rođenju deteta, povojnicu prvo donosi svekrva, zatim dolaze majka, sestra, kumovi i druga rodbina i susedi. Do Drugog svetskog rata povojnicu su isključivo nosile žene, a nakon toga na povojnicu idu i muškarci. Slede pesme koje izvode Vasilija Radojčić i Čeda Marković.

deca. Deca su u ovom poslu imala ogromnu ulogu. Život malih pastira bio je ispunjen pesmom, svirkom i beskrajnim čobanskim igrama. Svirale su se pravile od zove, leske, vrbe, od stabljike bundeve ili pera crnog luka, a svirka je bila neizostavni deo vesele dečije igre. U nastavku slušamo dva sjajna narodna umetnika, Miljana Tokovića na svirali i Dobrivoja Todorovića na fruli. Prvo krupan i sitan čačak, a potom Milino kolo.

0: Jutarnji program Na tri vode Iz tri studija
1: Šest časova i 30 minuta
2: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić pozvao je Donalda Trumpa da posjeti Beograd. U intervju za američki portal Breitbart, koji je američki predsjednik podijelio na svojoj društvenoj mreži, Vučić je rekao da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji. Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeleženi su svečanom akademijom i dodelom medalja najzaslužnijim pripadnicima MUP-a, dok su na tehničkom zboru prikazani tehnika i jedinice policije. Predsjednik Sjedinjenih američkih država Donald Trump izjavio je da je spreman da zauzme spori pristup u pregovorima sa Iranom uprkos zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja sukoba. Za američku administraciju fokus je nuklearno oružje, a za Teheran suverenitet nad Ormuzskim oreuzom. Pod sloganom Bolji svet bi mogo nići, danas u Novom Sadu počinju tradicionalne zmajeve dečije igre. Najveći dečji festival trajeće do 7. juna. Košarkaši Spartaka su šampioni Srbije pošto su u finalu Final Fora u Nišu savladali FNP iz Železnika nakon produžetaka rezultatom 76-73. U Srbiji se danas očekuje toplo i nestabilno vreme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom i jakim vetrom. Temperatura do 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: rukopis, a predstavile su ga glumice Vesna Stanković i Lenka Petrović, kao i Dragana Bečejski iz izdavačke kuće Neos. Juče je u tri prostora svečano otvorena godišnja izložba studenata Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Reč je o prostorima Centra za grafiku i vizualne istraživanje u Pariskoj ulici, u galeriji ulici Mila Milunovića i u bulevaru Vojvode Putnika, a izložba je otvorena do 7. juna od 10 do 18 sati. Knjiga razgovora Miloša Jeftića sa filologom, orijentalistom i diplomatom Darkom Tanaskovićem Horizonti smisla predstavljena je u subotu u predivnom ambijentu dvorišta Rančićeve kuće u Centru za kulturu Grocke, a iste večeri u maloj sali Kolačeve zadužbine u okviru ciklusa Radio Beograde 2 Poezija uživo. Svoje stihove brojnoj publici govorio je pesnik Gojko Bošović. Kako je bilo u Novom Sadu?
1: Mnogo događaja je bilo u Novom Sadu, naravno ne možemo sve da ih nabrojimo zbog vremena, ovo su samo neki od njih. U subotu je u prostorijama Opensa u Novom Sadu upriličeno međunarodno maketarsko takmičenje Novosadski Ikar. Takođe u subotu u Novosadskoj sinagogi održan je revijalni koncert novosadskih horova, a Bajaga i njegovi instruktori nastupali su u Sportskom i poslovnom centru Vojvodine. Udruženje za promociju kulture i umetnosti i svirke NS organizovalo je juče četvrti humanitarni koncert u okviru projekta 12 svirki za 12 života u Letnjoj bašti Beza kafea na Sunčanom keju u Novom Sadu. Ovoga puta humanitarna svirka bila je posvećena Petru Alviroviću, članu benda Apsolutno romantično, koji se bori sa teškom bolešću karcinomom, a na koncertu su nastupili brojni poznati muzičari kako bi pomogli Petru Alviroviću, naravno uz posetioce koji su bili na tom koncertu. Inače, projekat 12 svirki za 12 života nastaje sa ciljem povezivanja muzike, zajedništva i humanosti kroz seriju koncerata namenjenih prikupljanju pomoći onima kojima je najpotrebnija. Za vikend je nastavljeni program 71. Sterinog pozorija. U subotu je na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta u okviru takmičarske selekcije izvedena predstava Zašto se smeje, autorski projekat Đorđa Nešovića. Izveli su je glumci Narodnog pozorišta Sombor. A juče je na sceni Jovan Đorđević od 21 čas takođe u okviru takmičarske selekcije izvedena predstava Šine prema tekstu Milene Markovića u režiji Milana Neškovića. Predstavu su izveli glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. Eto, to su samo neki događaji koji su obeležili vikend u Novom Sadu.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: On a day like today,
2: 1. jun 1934. rođen Charles Eugene, koji će postati poznat kao Pat Boone. U karijeri popularni pevač snimio više od 30 hitova, među kojima su najveći I'll Be Home i Love Letters in Sand.

1985. Sting po odlasku iz Triapolis objavio prvi solo album The Dream of the Blue Turtles. Pesma po kome je zapamćena ta ploča je Moon over Bourbon Street.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo je pregled vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić poziva Donalda Trumpa da poseti Beograd. U intervju za portal Breitbart, koji je preneo i sam Trump, tvrdi da je američki predsjednik najpopularniji politički lider u Srbiji. Predsjednik Evropskog saveta Antonio Košta počinje zapadnu balkansku turneju u Beogradu 4. juna. Pod sloganom Bolji svet bi mogao nići, danas u Novom Sadu počinju zmajeve dečije igre. Vreme danas toplo i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 31 stepen. Predsjednik Aleksandar Vučić pozvao je Donalda Trumpa da poseti Beograd. U intervju za portal Breitbart, koji je američki predsjednik podelio na svojoj društvenoj mreži, Vučić je rekao da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji. Objašnjavajući razloge, naveo je da su Srbi želeli novu vrstu odnosa sa Sjedinjenim Državama posle decenija pritisaka i nesuglasica. Govoreći o odnosima Evrope i administracije u Vašingtonu, predsjednik Srbije rekao je da evropski lideri još nisu u potpunosti razumeli poruke koje dolaze iz Bele kuće. Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeleženi su juče svečanom akademijom i dodelom medalja najzaslužnijim pripadnicima MUP-a, dok su na tehničkom zboru prikazani tehnika i jedinice policije. Ministar Ivica Dačić poručio je da niko nije jači od zakona, a predsjednik Aleksandar Vučić najavio nastavak opremanja i modernizacije policije. Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je 2025. bila najuspešnija u prethodnih 25 godina po svim parametrima koji se tiču bezbednosti, kao i da je u prva četiri meseca ove godine smanjena ukupna stopa kriminala za 5,7%. Predsjednik Evropskog saveta Antonio Košta počinje zapadno-balkansku turneju kako bi se sastao sa liderima iz regiona i ko-predsedavao samitu Evropska unija Zapadni Balkan koji se održava krajem sedmice u Tivtu u Crnoj Gori. Košta će razgovarati o mogućnostima i izazovima u vezi sa proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, bezbednošću i stabilnošću. Posetu počinje danas u Sarajevu, a u Beogradu će boraviti 4. juna. Nakon što je zdravstveni inspektorat iz Prištine obavestio tamošnju policiju da se u stambenoj zgradi u Obiliću u kojoj živi nekoliko srpskih porodica nalazi ambulanta koja funkcioniše u srpskom sistemu, pripadnici KPS-a zapečatili su objekat i pokrenuli istragu zbog navodnog nezakonitog obavljanja medicinske delatnosti i distribucije štetnih medicinskih proizvoda, a bez odgovarajuće dozvole Ministarstva zdravlja koju izdaje Priština. Da podsjetimo, predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen prilikom posete Prištini 14. aprila naglasio je da srpskim lekarima treba obezbediti dozvole za rad, ističući da se mora sprečiti svaki prekid zdravstvenih usluga. Ovo nije jedini problem za Srbe u Obiliću. Lokalno rukovodstvo, predvođeno predsjednikom opštine Haljimom Tačijem iz pokreta Samoopredeljenje, iniciralo je proceduru iseljenja nekoliko srpskih porodica iz zgrade srednjoškolskog centra, tvrdeći da su nezakonito u njoj. I srpskih porodica kojima preti iseljenje ukazuju da su dozvole za korišćenje stanova dobili pre gotovo 30 godina. Slušajte jutarnje novosti. Vlada Srbije produžila je do 7. juna odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte. Do tada će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61 dinar 24 pare po litru, za bezolovni 57 dinara 60 para, a za gasna ulja 9 dinara 23 pare za litar, objavljeno je u službenom glasniku. Iz sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je spreman da zauzme sporiji pristup u pregovorima sa Iranom uprkos zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja sukoba. Za američku administraciju fokus je nuklearno oružje, dok Teheran tvrdi da je kontrola suvereniteta nad Ormanskim morem za Iran strateški važnije pitanje. CNN je preneo da je Iran spreman da ispali daleko veći broj raketa dugog dometa na Izrael i druge bliskoistočne zemlje nakon što otkopa svoja podzemna skladišta raketa. Na drugom frontu, izraelske trupe šire svoje operacije u Libanu, stacionirale su se u zoni osvojene tvrđave Bofor na jugu zemlje, a Hezbollah uzvraća napadima dronovima. Danas će biti održana hitna sednica Saveta bezbednosti o Libanu, koju je tražila Francuska. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izrazio je zabrinutost zbog incidenta u kojem je ukrajinski dron udario u pogon sa turbinama na lokaciji nuklearne elektrane Zaporožje i naneo oštećenja na zidu objekta. Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine odbacilo je optužbe Rusije o ukrajinskom napadu na nuklearnu elektranu. U saopštenju se tvrdi da takve optužbe predstavljaju još jedan pokušaj Rusije da odvrati pažnju međunarodne zajednice od, kako se navodi, nezakonite ruske okupacije nuklearne elektrane u Zaporožju, preneo je Ukrinform. Prvi krug predsjedničkih izbora u Kolumbiji održan je bez incidenata, a prema prvim rezultatima desničarski kolumbijski kandidat Abelardo de la Espirela je u blagom vođstvu u odnosu na ostale kandidate sa 43,6% podrške birača. Izbore prati velika politička polarizacija između kandidata levice koji zagovaraju nastavak socijalnih reformi i mirovnih pregovora i kandidata desnice koji u prvi plan stavljaju bezbednost, borbu protiv kriminala i ekonomski oporavak. Zemljotres jačine 5,7 stepeni po Richterovoj skali pogodio je danas Japan, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar je bio kod arhipelaga Izu na dubini od 10 km na otvorenom moru. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Nije izdato ni upozorenje na opasnost od cunamija. Danas je svetski dan deteta, ustanovila ga Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1954. godine kako bi se ukazalo na dečija prava i skrenula pažnju javnosti na obaveze društva prema deci i aktualne probleme sa kojima se suočavaju. Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima deteta usvojenom 1989. godine ustanovljeni su osnovni principi, pravo na život, opstanak i razvoj i najbolji interes deteta kao i pravo na jednakost. Po sloganom Bolji svet bi mogao nići, danas u Novom Sadu počinju tradicionalne zmajeve dečje igre koje se održavaju 69. put. Najveći dečji festival trajeće do 7. juna, do kada će biti održano oko 80 interaktivnih književnih, dramskih i muzičkih programa na više od 30 lokacija i uz učešće oko 100 profesionalnih umetnika i više hiljada dece. Igre će tradicionalno početi obilaskom zmajevog groba u Sremskoj Kamenici, a potom će na svečanom otvaranju spomen zbirci Jovan Jovanović Zmaj biti uručena Zmajeva nagrada. Priznanje ove godine pripalo profesorki Ljiljani Pešikan Ljuštanović. Sport. Košarkaši Spartaka su šampioni Srbije pošto su u finalu Final Foura u Nišu savladali FNP Železnika nakon produžetaka rezultatom 76-73. Spartaku je ovo prva titula u istoriji. A vice šampionka sveta u skoku u vis Angelina Topić uspešno je započela letnju sezonu

0: 6 minuta do pola 8, poštovani slušalci, prvi radni dan u nedelji je, a vi znate, u ovo vreme uvek se prisjećamo kako se to nekada živelo u starom Nišu. A ovog jutra slušamo kako se nekada dolazilo do penzija, koliko je bilo penzionera i da li se od te penzije moglo živeti. Sve u priči koju je pripremio Mustafa Skenderi.
1: Stari Niš. Kako je nekada bilo?
2: Iz starih spisa Niški vesnik prenosi i priču o penzionerima u Nišu i Srbiji na početku 20. veka. Tadašnjim zakonom o penzionisanju bili su obuhvaćeni ljudi koji su radili u državnim službama. Privatne profesije i samostalne delatnosti morale su same da se pobrinu za svoju egzistenciju posle završetka radnog veka. Tako je i nastala poznata uzrečica o čuvanju belih para za crne dane. Svako ko je bio u državnoj službi po tadašnjem zakonu posle navršenih 15 godina službe sticao je pravo na penziju. Naravno, sa tim stažom ona je bila minimalna i nedovoljna za preživljavanje. Sa rastom broja godina provedenih u službi rasla je i penzija. U penziju se odlazilo iz više razloga. Odlazilo se zbog godina starosti, što je relativan pojam u odnosu na današnje vreme. Malo je poznato da je u to vreme u Kraljevini Srbiji prosječan ljudski vek iznosio jedva preko 35 godina. U penziju se odlazilo i po potrebi službe, što je bila zgodna formulacija da se u tadašnjem višepartijskom sistemu aktuelna vlast prisilnim penzionisanjem oslobodi nepouzdanih i politički nepodobnih službenika. Odlazilo se na sopstveni zahtev kada bi službenik pronašao neko bolje zaposlenje u privatnom sektoru, gde su po pravilu uvek bolje plaćali nego što su iznosile državne plate. Postojalo je, dakle, više osnova za odlazak u penziju, pa su i penzije bile šarolike i u velikim rasponima. Kraljevina Srbija bila je mala i siromašna seljačka zemlja sa relativno skromnom ekonomijom i državnim prihodima, tako da je i činovnički i ukupan državni aparat bio mali, pa i broj penzionera nije bio veliki i sporo se povećavao shodno mogućnostima državnog budžeta. Tako je, na primjer, u Nišu 1907. godine bilo ukupno 126 penzionera. Treba imati na umu da je posle Beograda Niš imao najveći broj penzionera. U tom broju najviše je bilo činovnika, učitelja i oficira. Penzija učitelja bila je od 60 do 250 dinara. Okružni načelnik imao je penziju od 409 dinara, a penzionisani predsjednik suda imao je penziju gotovo 500 dinara. Sledeća brojna kategorija bili su nekadašnji nosioci vlasti, sreski i okružni načelnici. Njih je u Nišu tada bilo 14. Tako veliki broj penzionisanih načelnika bio je direktna posljedica smene dinastija na prestolu Srbije 1903. godine, kada su umjesto Obrenovića došli Karađorđevići i tom prilikom je izvršeno temeljno čišćenje državnog aparata od ostataka starog režima. Tako su penzionisani načelnici činili 14% od svih penzionera u Nišu. Pored njih bilo je i 10 penzionisanih sudija i predsjednika sudova. Da je ovo penzionisanje bilo rezultat potrebe službe, odnosno promjene vlasti, rečito govori velika razlika između njihovih penzija, odnosno između njihovog radnog staža.

0: Stigli smo do rubrike Večeras u gradu. Preporučit ćemo kulturna dešavanja koja danas i večeras možete posjetiti u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Počeli smo od Niša u rubrici Sinoć u gradu, da rubriku Večeras u gradu počnemo od Beograda.
1: Pa evo, traje u dvorani kulturnog centra festival Španski metar. Ove godine publika je mogla da vidi, pored filmova iz novije španske produkcije, i filmove iz Argentine, Čilea, Ekvadora, Meksika i Perua. Danas u 19 sati je čileanski film Analogni, a u 21 sat peruanski film Florino nasleđe. Ovaj festival traje do 3. juna. A u 18 sati u Topčiderskom parku kod Platana ispred Miloševog konaka zakazano je okupljanje onih koji su zainteresovani za književni tribinski program i likovni program pod nazivom Za Topčiderku. Biće šetnja, razgovor, radionica. Učestvuju Zoja Lujić iz Balkanskog centra za prava prirode, dr. Nevena Čulević, naučna saradnica Instituta za šumarstvo, Nina Ivanović, umetnica, Jelena Vukićević, teoretičarka književnosti, pesnikinja i urednica književnog programa u Kulturnom centru Beograda, i Zorana Đaković Miniti, urednica programa u Kulturnom centru Beograda. Dakle, pozvani su stručna javnost, zainteresovano udruženje, institucije i pojedinci da se pridruže događaju koji je posvećen zajedničkoj brizi o beogradskoj reci Topčiderki i inicijativi za pisanje povelje o njenim pravima. Inače, Topčiderka je već godinama u velikom problemu od reke koja bi mogla da bude

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za američki portal Breitbart da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde u Evropi. Vučić je naveo da je podrška Trumpu u Srbiji premašivala 75% među građanima koji su pratili američke izbore, kao i da ta popularnost dolazi pre svega zbog realističnog pristupa koje američki predsjednik ima. Prema njegovim rečima, Trump je u Srbiji prepoznat kao političar koji je spreman da otvoreno govori o temama koje su važne konzervativnom delu društva, da želi mir između Ukrajine i Rusije i mir u drugim delovima sveta i ima pragmatičan pristup ekonomiji. Predsjednik Srbije je ponovio poziv američkom kolegi da posjeti Beograd uz tvrdnju da bi bio dočekan na način kakav nije video nigde u svetu. Trump je ovaj intervju podelio na svojoj društvenoj mreži. Predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa do 5. juna boravit će u zemljama Zapadnog Balkana, gde će razgovarati sa regionalnim liderima i kopredsjedavati samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Costa će tokom posete razgovarati o proširenju Evropske unije, postepenoj integraciji regiona, regionalnoj saradnji, bezbednosti i stabilnosti. Američka centralna komanda saopštava da su američke snage izvele proteklog vikenda odbrambene udare na iranske radarske i komandne centre za dronove u Goruku i na ostrvu Kešm. Predsjednik Donald Trump kaže da Iran zaista želi da sklopi dogovor, a kritičarima poručuje da se slobodno opuste jer će na kraju sve ispasti dobro kao i uvek. Na zahtev Francuske, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održaće hitnu sednicu o Libanu. Novi šampion košarkaške lige Srbije, Spartak iz Subotice. U finalu prvog Final Fora ekipa iz Spartaka pobedila je FMP posle produžetaka sa 76-73. Vreme toplo i nestabilno, na oblačenje najpre na severu, popodne i u ostalim predelima uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, lokalno moguć grad, a temperatura do 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 8 je sati.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
3: Klasiku molim.

0: Slušali smo treći predlog za našu ovonedeljnu top listu. Bilo je ovo Etno sonata Dejana Despića, opus 143, u izvođenju Sanje Romić i Finule Mojnihen.
1: Klasiku volim!
0: Uvertira operete Orfej u podzemlju potiče iz verovatno najpoznatijeg scenskog dela francuskog kompozitora Žaka Offenbacha, a premijerno je izvedeno 1858. godine u Parizu. Nemojte brinuti, iako zvuči strašno Orfej u podzemlju, opereta predstavlja duhovitu i satiričnu obradu antičkog mita o Orfeju i Euridiki. Sama uvertira nije postojala u današnjem obliku na premijeri, već je naknadno oblikovana za međunarodna izvođenja operete i u njoj su objedinjene najatraktivnije teme iz čitavog dela, što je daje karakter muzičkog pregleda radnje uobičajenog za uvertire. Najpoznatiji deo ove uvertire jeste čuveni galop, poznat širom sveta kao Can-Can, koji je postao simbol francuske zabavne muzike 19. veka. Četvrti predlog, uvertira za operetu Orfej u podzemlju Žaka Offenbacha, a u izvođenju Berlinske filharmonije i Herberta von Karajana.

Bio je ovo četvrti predlog za top listu ozbiljne muzike, uvertira za operetu Orfej u podzemlju Žaka Offenbaha u izvođenju Berlinske filharmonije i Herberta von Karajana. Nastavljamo sa sjajnom muzikom. Ponedeljak je da vam lepo počne ova radna sedmica. Va Pensiero, poznati kao Hor Jevreja ili Hor jevrijskih robova, nalazi se u trećem činu Verdijeve opere Nabucco, premijerno izvedene 1842. godine u Milanu. Tekst je inspirisan biblijskim psalmom 137 i predstavlja jedan od najdirljivijih horskih odlomaka u istoriji opere. Već tokom 19. veka delo je dobilo snažnu simboličku vrednost u procesu italijanskog ujedinjenja i doživljavano je kao metafora težnje za nacionalnom slobodom Italije. Upravo zahvaljujući operi Nabucco, Giuseppe Verdi je stekao status jednog od vodećih italijanskih kompozitora svog vremena. Danas je Va Pensiero jedno od najizvođenijih horskih dela operske literature i simbol italijanske kulturne tradicije. Slušamo ga kao peti predlog za top listu u izvođenju Londonske filharmonije, Londonskog simfonijskog hora i dirigenta Davida Perija.

Bio je ovo peti predlog, Va pensiero, iz trećeg čina opere Nabucco Giuseppe Verdija, koji smo slušali u izvođenju Londonske filharmonije, Londonskog simfonijskog orkestra i dirigenta Davida Perija. Poslednji i šesti predlog danas za našu top listu ozbiljne muzike biće valcer iz svite Maskarada. Ovaj valcer jedno je od najpoznatijih dela jermenskog kompozitora Arama Hačaturijana, a muzika je napisana 1941. godine za pozorišnu predstavu Maskarada prema drami Mihajla Ljermontova. Kasnije je kompozitor izdvojio nekoliko stavova i oblikovao koncertnu svitu u kojoj valcer zauzima centralno mesto. Delo privlači pažnju raskošnom orkestracijom i prepoznatljivom glavnom temom koja spaja bečki valcer i istočnjačke melodije. Iza spoljašnje blistavosti naravno krije se atmosfera sudbinske tragedije u skladu sa dramom kojoj je muzika namenjena. Ovaj valcer predstavlja jedan od najboljih primjera sposobnosti Hačaturijana da spoji pristupačnost i popularnost, ali sa muzičkom složenošću. Slušamo dakle kao šesti predlog valcer iz Maskarade Arama Hačaturijana u izvođenju Bečke filharmonije, a diriguje Jani Knezesegen.

0: najavljuje organizator uzbudljiva i sadržajna književna nedelja. Počinje Beogradski festival evropske književnosti 2. juna, dakle sutra, panelom posvećenim knjizi novela Danila Kiša Grobnica za Borisa Davidovića. Ova knjiga je objavljena pre 50 godina. Mi smo i skoro na Molijerovim danima imali jedan program koji je posvećen ovom velikom jubileju. A reč je svakako o jednoj od najpoznatijih i najprevođenijih knjiga Danila Kiša, prelomnoj knjizi u Kišovom opusu, kojom je otvoren novelistički ciklus Piščeve književnosti u kompleni susret, kako se navodi, istorijskih činjenica i nesakidašnje mašte, i iz koje je, to moramo reći, je proistekla najvažnija polemika u modernoj srpskoj književnosti. To je knjiga koja je Kiša učinila neospornim modernim klasikom. Učesnici ovog panela će biti Milana Đurđijević, Dragan Bošković i Gojko Božović. Narednog dana, dakle u sredu 3. juna, biće održan panel posvećen 100-godišnjici Srpskog PEN centra, koji je nastao kao jedan, eto da podsjetimo, od prvih PEN centara u Evropi, i kako se navodi, Srpski PEN centar je u svim epohama, bivajući prihvaćen i osporavan, okupljao najznačajnije srpske pisce jednog vremena, a 100-godišnjica ove organizacije je prilika da se razgovara ne samo o njenoj istoriji, koja je značajnim delom istorija moderne srpske književnosti, već i o iskušenjima s kojima se PEN suočava u savremenom trenutku. Govori će o PEN centru Vida Ognjenović, Vladislav Bajac i Gojko Božović. I za kraj, Beogradski festival evropske književnosti se završava 4. juna panelom posvećenim istoriji jedne recepcije. Kapitalno srpsko izdanje Danteovih spisa Novi život i gozba, kao i niza pesama tematski povezanih s novim životom, povod je da se iz savremenog ugla sagledaju književni i kulturni odjeci jednog od temeljnih opusa evropske književnosti i kulture. Učesnici ovog panela su Snežana Milinković i Nataša Gavrilović, moderatorka je Marija Nenezić, a takođe se navodi da se Beogradski festival evropske književnosti opredelio da u vreme u kome su razgovori retki, a kultura marginalizowana, predstavi se kroz ova tri panela koja su posvećena važnim pitanjima književnosti i kulture. Uvek je posvećen ovaj festival. Mi preporučujemo našim slušalcima koji od ova tri panela im je najzanimljiviji da dođu u Evropsku kuću i da prisustvuju ovim programima.
1: Hvala, Saro. Pored 20. turneje Slobodne zone i Beldoksa u Art bioskopu Kolarac, Ana nam najavljuje...
2: Najavljujem samo završnicu Španskog metra, koja traje još 3 dana u Beogradu, a onda počinje u Novom Sadu istovetni program. Moj izbor će biti filmovi Gonsala Suareza, koji je i ovogodišnji dobitnik specijalne nagrade Goya, koji je zapravo španski Oscar za životno delo, tako da ćemo gledati filmove ovog španskog autora, njegove filmove Detektivi smrt, Uz vetar, Golman i Epilog. Neki od ovih filmova su novijeg datuma, iz 2000-ih, ali program obuhvata i njegove filmove iz 80-ih i 90-ih godina. Danas je 1. jun, 100 godina od rođenja Marilyn Monroe. Tome će biti posvećena i sutrašnja, deo sutrašnje emisije Filmorama, ali je još danas u kinoteci program njenih filmova, pa danas u 17 časova možemo gledati film Princ i igračica sa Laurencom Olivierom. U 19 časova Neki to vole vruće, a u 21 čas Neprilagođeni sa Clarkom Gableom, film Johna Hustona. Sutra ćemo se, dakle, u Filmorami baviti 100-godišnjicom njenog rođenja, ali i Nitratnim festivalom koji počinje 6. juna, tog dana je i dan Jugoslovenske kinoteke. Sutra će biti upriličena konferencija za medije, pa ćemo saznati neke pojedinosti. Dakle, 130 godina od prve bioskopske projekcije na Balkanu i u Srbiji. I još uvek ne znamo ko je laureat ovogodišnjeg festivala, ali ono što znamo je da će 28. festival Nitratnog filma biti upravo 6. juna otvoren i da ćemo u narednih 10-15 dana gledati filmove koji su iz različitih epoha, neki od njih su nitratni, zaista tako zapaljivi filmovi, a u nedavnoj poseti arhivu kinoteke mogla sam da vidim i mesto na kome se takvi filmovi i čuvaju.
1: svetska kulturna baština, tako?
2: Tako je.
1: Svetska je naša. A jubilarna 20. turneja Slobodne zone u okviru ovogodišnjeg izbora filmova donosi kao i do sada najnovije dokumentarne igrane filmove koji su bili izuzetno zapaženi na globalnoj angažovanoj

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za američki portal Breitbart da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde u Evropi. Vučić je naveo da je podrška Trumpa u Srbiji premašivala 75% među građanima koji su pratili američke izbore, kao i da ta popularnost dolazi pre svega zbog realističnog pristupa koji američki predsjednik ima. Predsjednik Srbije je ponovio i poziv Donaldu Trumpu da posjeti Beograd uz tvrdnju da bi bio dočekan na način kakav nije video nigde u svetu. Trump je ovaj intervju podelio na svojoj društvenoj mreži. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija sistema vlade Srbije okupili su se u više sredina na Kosovu.

Mnoge kuće o kojima smo danas govorili nastale su i zamenjene su modernim građevinama. Ipak, u nekim selima još uvek možemo videti stare vajate i čardake, koji stoje kao tihi svedoci prošlih vremena. Već duži niz godina postoji ideja obnove tradicionalne srpske arhitekture, kao i misao o njenom mestu, značaju i ulozi, ne samo u našem turizmu, već i u tradiciji. Za kraj današnjeg druženja ostavili smo jednu pesmu koja je komponovana. Možda se i ime autora zaboravilo, ipak tu smo da podsjetimo. Vlada Kanić, pesnik, pevač, šansonjer, boem, rođeni Zemunac. Radio je i kao građevinski inženjer i izgradio mnoge zgrade, mostove i naftne platforme, ali njegova najveća građevina je ipak bila pesma Kućerak u Sremu. Poštovani slušaoci, današnja priča prizvala je u naša sećanja duh starih vremena i podsjetila nas na stare srpske kuće, vajate i čardake i naravno na prostrana dvorišta.

Poštovani slušaoci, sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Pregled muzičke nedelje započinjemo koncertom ansambla Muzikon. U najavi za ovaj koncert u Novosadskoj sinagogi stajalo je da se njime završava druga faza Beethoven projekta. Orkestar sačinjen od studenata Fakulteta muzičke umetnosti i Akademije umetnosti u Novom Sadu započeo je ovaj projekat 2023. godine sa idejom da do kraja 2027. odsviraju sve Beethovenove kvartete. Na koncertu u četvrtak, koji je pratio naš Boris Marković, svirali su Beethovenov gudački kvartet u cis-molu opus 131.
1: Kada se mladi umetnici, još uvek u sistemu formalnog muzičkog obrazovanja, oduče da tokom školovanja realizuju četvorogodišnji ciklus izvođenja svih Beethovenovih gudačkih kvarteta, takav poduhvat neminovno privlači pažnju i izaziva poštovanje. Kako zbog umetničke hrabrosti da se suoče sa nekim od najzahtevnijih i najkompleksnijih dela u istoriji kamerne muzike, tako i zbog izvođačke zrelosti i kontinuiteta koji ovakav projekat zahteva. Muzikon danas deluje kroz više različitih formacija, među kojima se posebno izdvaja kamerni orkestar Muzikon. Ovaj sastav postoje prepoznatljiv ne samo novosadskoj i beogradskoj publici, već i publici širom regiona kao ansambl mladih muzičara koji kroz svoje interpretacije promoviše visoke umetničke standarde, ali i savremene oblike izvođačke prakse. Istovremeno, Muzikon kontinuirano proširuje granice svog delovanja, razvijajući projekte koji prevazilaze okvire tradicionalnog koncertnog formata i uključuju multimedijalne i interdisciplinarne sadržaje. Kamerni orkestar Muzikon, odnosno njegov gudački ansambl, trenutno se nalazi u sredini četvorogodišnjeg projekta posvećenog izvođenju Beethovenovih gudačkih kvarteta. U okviru tog ambicioznog ciklusa, na koncertu održanom u Novosadskoj sinagogi, ovi mladi muzičari predstavili su gudački kvartet u cis-molu, opus 131, jedno od poslednjih Beethovenovih ostvarenja i jedan od tri velika kasna kvarteta nastala u završnoj fazi njegovog života. Beethoven je delo završio 1826. godine, svega godinu dana pre smrti, i danas se smatra jednim od vrhunaca ne samo njegovog poznog stvaralaštva, već i celokupne istorije kamerne muzike.

Studenti Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i Akademije umetnosti u Novom Sadu od 2023. godine realizuju projekat Beethoven s idejom da kroz interpretaciju njegovih gudačkih kvarteta do kraja 2027. godine izvedu kompletan opus i time promovišu Horacijev i, kako sami ističu, Kantov prosvetiteljski moto Sapere aude, odnosno usudi se da misliš. Kako organizatori naglašavaju, reč je o umetničkom poduhvatu bez presedana u evropskom kontekstu, koji osim estetske ima i etičku dimenziju, jer otvara pitanje kako postati bolji ljudi, umetnici i muzičari, kao i kako umetničko znanje vratiti zajednici. Gudački kvartet u Cismolu, opus 131, u verziji Gudački orkestar, predstavlja izraz umetničke slobode koja prevazilazi formalne i estetske okvire svog vremena. Delo se odlikuje jedinstvenom strukturom od 7 povezanih stavova koji se izvode bez prekida, čime se ukida klasična ciklična forma i uspostavlja kontinuirani muzički tok koji su izvođači nastojali da očuvaju u svojoj orkestarskoj verziji. Dakle, umesto tradicionalne dramaturgije kontrasta, muzika se razvija kao jedinstven misleni proces u stalnoj transformaciji. Izvođenje u verziji za gudački orkestar dodatno komplikuje interpretaciju, jer iako veći ansambl omogućava zvučnu punoću, on istovremeno postavlja visoke zahteve u pogledu intonacije, balansa i transparentnosti fakture. Pored toga, u ovom projektu muzičari nastupaju bez dirigenta, što dodatno povećava odgovornost kolektivnog slušanja i interpretativnog usaglašavanja.

pojava ansambla poput Muzikona od posebnog je značaja za savremenu muzičku scenu u Srbiji. U uslovima ograničenih profesionalnih mogućnosti za mlade muzičare i često tradicionalnih koncertnih modela, ovakvi projekti otvaraju prostor za nove umetničke inicijative, eksperimentisanje i razvoj publike. S tim u vezi treba spomenuti i izvođače koji su se uhvatili u koštac s kompleksnim Beethovenovim kamernim žanrom. Stefan Petrović, Staša Žikić, Bojana Šerović, Katarina Badnjar i Natalija Tatić u prvim violinama, Nikola Božić, Stojanka Pešić, Milica Pavlović i Teja Mileusnić u drugim violinama, Maša Jovanović, Maša Filipović, Ana Đorđević i Jovana Kovačević u violama, dok su violončela svirali Pavle Rakočević, Elisaveta Čačić i Atina Denta. Na kraju treba istaći i jednu tehničku neobičnost. Programski komentar nije štampan u klasično dizajnerskoj formi, već je publika dobila jednostavan A4 list uz slobodni narativni pristup predstavljanju i projekta i programa i izvođača.

Čuli ste kako je bilo na koncertu ansambla Muzikon 28. maja u Novosadskoj sinagogi. A iste večer je održan jedan koncert u Beogradskoj ustanovi kulture Parobrod. Pijanisti Vladimir Milošević, Nataša Penezić i Sofija Prica i violončelista Nemanja Stanković izveli su kompozicije Nataše Bogojević, Isidore Žebeljan, Ognjena Bogdanovića, Igora Gostuškog, Ane Sokolović, Aleksandre Vrebalov i Miloša Rajčkovića, nazvan Srpski kompozitori u dijaspori. Radoš Mitrović je pratio ovo večer.

Vodeći račun o pokretljivom, skercuznom karakteru kao i isticanju teme, često skrivene u unutrašnjim glasovima, pijanista je spretno izveo varijacije na Užičko kolo. Čuli smo temu u raznolikim oblicima, glasovima i harmonskim ovojnicama od lirskog do temperamentnog izraza.

Nakon razigrane vinjete koja je uvela publiku u nastup, Vladimir Milošević je predstavio delo Tiha voda nastalo ove godine, zagonetno se krećući kroz muzički tok uz iznenadne akcente i sporo proticanje vremena sa odslušanim pauzama. Izvođač je na adekvatan način pripremio pojavu folklorne teme izgrađenu na osnovu prethodne postupne pripreme. Ova kraća, na momente začudna kompozicija, zaokružuje se fortissimo akordima i poslednjom pojavom materijala. Milošević je svirao transparentno i ubedljivo, smisleno vodeći slušalce kroz kompoziciju.

Prateći emocionalno napregnutu liniju melodijskog razvoja, Sofija Price je precizno, dozirajući jačinu tona, oblikovala temu u diskantu. Dobijena je jedna dinamički nijansirana, kontemplativna zvučna slika uz vešta senčenja koja su dinamizovala tok, uronjen u specifičan autorski jezik, definisan kao novi klasicizam, svojevrsni amalgam minimalizma, klasičnog odnosa prema tonalitetu i rano romantičarske poetike.

Sledeći jasno postavljenu muzičku misao, tonski čisto i uz odgovarajuće fraziranje, Stanković je svirao ubedljivo, prateći senzitivan protok materijala. Muzičari su kreirali meditativnu atmosferu, pokazujući lepotu izraza u okvirima pregledne forme i jasno iscrtanih melodijskih kretanja.

Stanković se znalački suočio sa zahtevnom, u mnogome mozaičnom partiturom, zanimljivim ritmovima i kvazi folklornim isijavanjima uz korišćenje širokog registarskog opsega. On je oživeo tok svirajući transparentno i sa jasnom idejom vođenja fragmentarnih niti.

Koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Srboljuba Dinića predstavio je dva sasvim različita lica francuske muzike 19. veka, Bizeovu neposrednu scenski živopisnu Carmen i Berliozovu introspektivnu psihološki slojevitu fantastičnu simfoniju. Već u svitama iz opere Carmen bilo je jasno da se orkestar nalazi u odličnoj formi. Od prvih taktova dominirao je utisak punoće i svežine zvuka i ujednačen među deonicama. Gudačka sekcija predstavljala je okosnicu celokupnog izvođenja. Ton je bio homogen, artikulacija precizna, a zajedničko disanje muzičara gotovo besprekorno. Upravo je ta sposobnost da zvuče kao jedno telo omogućila da i najpoznatije stranice partiture dobiju novu energiju i izražajnost. Dinić je orkestar vodio svedenim pokretima, pokazujući time zapravo potpunu kontrolu nad zvučnom slikom. Svaka promjena karaktera, svaki ulaz i svaka dinamička gradacija bili su jasno definisani bez naglašene spoljašnje gestikulacije. Rezultat je bila interpretacija izuzetne preglednosti i jasnoće, te se povremeno stica utisak da slušamo pažljivo producirani studijski snimak, a ne koncert uživo. Početak nokturna doneo je jedan trenutak nesigurnosti u nastupu u horni, ali ga je ubrzo zasenila strastvena solo deonica koncertmajstora Katarine Aleksić. Inače, posebnu vrednost izvođenju dali su upravo brojni solistički nastupi koji su unosili dodatnu živost i karakter u poznate muzičke numere, odnosno stavove svite. Pomenimo između ostalih flautu, harfu, fagot ili, na primjer, trubu Mladena Đorđevića u pesmi Toreadora, čije muziciranje posjedovalo gotovo improvizatorsku slobodu. Ništa manje zanimljiv nije bio ni zvučni efekat u stavu Smena straže, gde je dijalog trube iza scene sa orkestrom i pikolom koji dočaravaju dečju graju dodatno naglasio scensku dimenziju Bizeove muzike. U Habaneri iz druge svite orkestar je pokazao izuzetan osjećaj za nijansiranje i kontrolu napetosti, dok su dinamički kontrasti ostvareni sa prirodnošću koja muzici davala dodatnu zavodljivost. Vrhunac izvođenja stigao je u završnom stavu u ciganskoj igri ili u ciganskom plesu. Dinić, odnosno dirigent, je ovde vešto gradio napetost kroz postepeno uslojavanje zvuka i pažljivo oblikovanu dinamičku gradaciju. Delikatna pulsacija harfe, podržana diskretnim picikatom gudača, postepeno je prerastala u sve intenzivniji zvučni vrtlog. U završnoj kulminaciji posebno se istakla sekcija udaraljki, koja je svojom preciznošću i energijom dala neophodnu snagu bez ugrožavanja ukupne tonske ravnoteže. Time je zaokružena interpretacija koja je pokazala kako se i najpoznatiji repertoarski hitovi mogu predstaviti kao muzika puna umetničke vrednosti unutrašnje logike.

Treći stav, prizor u poljima, koji počinje dijalogom engleskog roga na sceni i oboje iza scene, predstavlja emocionalno središte simfonije. Podrška gudača kada se u sredini stava u flauti i oboji pojavi glavna tema ideje fix, koja slika umetnikovu dragu, sve to unelo posebnu lirsku dimenziju, dok je završni odsek stava sa tamnim tonovima timpana i udaljenim pastoralnim prizivom oboje nagovestio tragediju koja sledi.

Iako su oba dela koja su činila program koncerta Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije nastala iz različitih estetskih polazišta, zajednički imenitelj njihovog tumačenja bila je visoka izvođačka disciplina orkestra, homogenost zvuka i dirigentski pristup koji se nije oslanjao na spoljašnju efektnost, već na preciznost, kontrolu i jasno oblikovanu interpretativnu zamisao. Ako su u Bizeovim svitama plenili pre svega kolorit i elegancija, u Berljozu su do punog izražaja došli arhitektonska preglednost i osjećaj za veliku simfonijsku formu. U oba slučaja, Simfonijski orkestar RTS-a pokazuje visok nivo umetničke zrelosti, potvrđujući da se među njegove najvažnije kvalitete ubraje upravo jedinstvo zvuka, sigurnost ansambla i sposobnost da različitim stilovima pristupi sa podjednakom uverljivošću.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Serija Mala scena. Stanislav Ignaci Vitkijević. Poludela lokomotiva.

0: U seriji Mala scena slušali ste reprizu dela Stanislava Ignacija Vitkijevića Poludela lokomotiva. Uloge su tumačili Ivan Jagodić, Vladan Živković, Dobrila Ilić, Jadranka Selec, Stanimir Avramović, Zagorka Marjanović, Nenad Gvozdenović, Katarina Vičentijević, Borivoje Stojanović i Branislav Platiša. Lektor Radmila Vidak, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Tomislav Perić, reditelj Miloš Jagodić, urednik emisije Zvonimir Kostić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, produkcija Dramski program Radio Beograda, oktobar 2000. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo pasiji po Mateju iz 1754. godine Georga Filipa Telemana. Ovaj nemački kompozitor je između 1716. i 1767. godine napisao niz pasija, muzičkih refleksija Hristovog stradanja, od časova suđenja do raspeća. Ta ostvarenja bila su namenjena izvođenju u nemačkim crkvama u danima pred Uskrs. Ovaj plodan autor je tako ostavio preko 40 pasija samo za crkve u Hamburgu, od kojih su, barem prema trenutnim podacima istraživanja, 22 sačuvane. Telemann je takođe napisao i nekoliko pasija oratorijuma, no za razliku od pasija koje su bile predviđene za izvođenje tokom bogosluženja, pasije oratorijumi nisu se doslovno oslanjale na tekst Evanđelja. U pogledu stila, Telemannove pasije se mnogo razlikuju od onih koje je komponovao Johann Sebastian Bach, dok su, sa druge strane, daleko sličnije pasijama Karla Filipa Emanuela Baha. Pasija po Mateju iz 1754. godine je gotovo sigurno naručena za službu u jednoj crkvi u Dancigu, današnjem Gdanjsku u Poljskoj. Primetno je korišćenje već postojećih Telemannovih tematskih materijala. Pasija prati obrazac primene biblijskog teksta kroz rečitative naratora i horove masivnog zvuka, dok poetski komentar proističe iz prethodno izvedenih korala. Ono čega nema jesu arije, te tako, za razliku od Bahovih, ali i većine drugih Telemannovih pasija, ovo ostvarenje donosi promenu akcenta izoštravanjem fokusa svojevrsnog pripovedanja, čime se verovatno pojačava i jedinstvo liturgijskog doživljaja među slušaocima. Mada se zbog navedenog čini da je ovo delo manje živopisno, njegovi recitativi su izuzetno izražajni, a horske numere direktne i efektne. Ipak, Telemannova pasija po Mateju češće se posmatra kao interesantna referenca za izučavanje baroknih pasija, nego kao izazov za izvođače. Večeras ćete slušati odabrane numere, koje će izvesti Martin Klitman, Klaus Mertens, kamerni hor Cantamus i muški hor iz Halea, kao i orkestar Kapela Savarija. Diriguje Paul Nemeth.

Slušali ste sonatu za čembalo u cvijemolu Jozefa Antonina Štjepana u tumačenju Mici Merson. Pratite prvu emisiju ciklusa posvećenog jubileju ovog češkog kompozitora koji je stvarao u Beču. U nastavku emisije čućete sonatu broj 24 u D-duru i sonatu broj 25 u S-duru Jozefa Haydna, nastale 1773. i objavljene naredne godine kao deo opusa 13. Za Haydna je sonata za instrumente sa dirkama ostala prostor slobodnog eksperimenta sa formom i muzičkim izrazom. Namenjene pre svega privatnom muziciranju i amaterskim izvođačima, Haydnove sonate često zadržavaju intimni karakter, improvizacioni ton i otvoreniji odnos prema formalnoj organizaciji ciklusa. Sonata u D-duru oblikovana je u trostavačnom nizu sa laganim središnjim stavom, koji se ataka nadovezuje na završni presto. Sonata u S-duru, s druge strane, dvostavačne forme i završava se menuetom. Slušat ćemo interpretaciju u izvođenju Kristine Schönsheim na čembalu londonskog graditelja Kirkmana.

Bile su to sonata broj 24 u D-duru i sonata broj 25 u S-duru Josefa Haydna u interpretaciji Kristine Schonsheim. Pratite prvu emisiju ciklusa u kojem pratimo žanr sonate u opusu Josefa Antonina Štjepana i njegovih savremenika. Na kraju emisije čućete još jednu Štjepanovu sonatu u B-duru oblikovanu u tri stava sa završnim menuetom. Posebno je zanimljiv prvi stav u kojem se pojavljuje neobičan efekat tonskog slikanja koji je u rukopisu praćen oznakom mačja pesma, mjau. Štjepan ovdje koristi izrazito disonantan akord i silazni tritonus, stvarajući komični efekat podražavanja. Svira Mici Meyerson, čembalo.

Bio je to prvi čin komedije baleta Ljubav, to je glavna stvar Dušana Radića u izvođenju hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd. Dirigovao je Dušan Miladinović, kome je posvećena večerašnja emisija. Solisti su bili Aleksandar Veselinović bas, Stanoje Janković bariton, Breda Kalef mezzo sopran, Drago Starc tenor, Slavka Popović sopran, Aleksandar Đekić bas i Rastko Tadić, Dragutin Petrović i Borislav Popović recitatori. Rođen 1924. godine u Subotici, Dušan Miladinović je studirao dirigovanje na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi Krešimira Baranovića i kompoziciju u klasi Stanojla Rajičića. Od 1943. godine radio je kao korepetitor u operi Narodnog pozorišta, od 1949. kao dirigent, da bi potom postao i njen direktor. U matičnoj kući izvodio je sva značajnija dela italijanskog repertoara, kao i ostvarenja ruskih autora, među kojima posebno mesto zauzimaju opere Boris Godunov, Hovanščina i Pikova dama. Miladinović je bio posebno naklonjen delima domaćih autora, te je sa zapaženim uspehom dirigovao operska ostvarenja Petra Konjovića, Stanojla Rajičića i Mihovila Logara. Plodnu saradnju ostvario je sa Beogradskom filharmonijom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd, sa kojima je u svim većim muzičkim centrima Evrope izvodio dela klasičnog orkestarskog repertoara. Značajno je napomenuti da je u periodu od 1966. do 1993. godine radio i kao dirigent hora Beogradski madrigalisti, a pored dirigentske aktivnosti, Dušan Miladinović se bavio i muzičkom pedagogijom, i to kao profesor dirigovanja na Muzičkoj akademiji u Beogradu. U nastavku večerašnje emisije iz arhive Radio Beograda, u kojoj predstavljamo odabrane snimke interpretacija ovog dirigenta, slušat ćete Rapsodiju, Svirač i ptice za klarinet i orkestar Ludmile Frajt. Izvode Milenko Stefanović i Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd. Snimak je iz 1968. godine.

0: i japanske feudalne gospodare, daimyoe. Ali čak i tada, kaže on, kapitalistički razvoj će verovatno biti ometen ekonomskim osnovama i posljedicama feudalizma, zato što je zemljište dodeljeno kao feud postalo nepokretno, budući da je po pravilu bilo neotuđivo i nedeljivo. Feudalizam i kapitalizam se značajno razlikuju po tome što u ovom drugom postoje kontinuirana proizvodnja i cirkulacija robe, trgovina na slobodnim tržištima i spekulacije u kreditima i financijama, kao i ono što Weber naziva organizacijom rada koja cilja na masovno tržište. A kako je feudalizam u osnovi tradicionalan, te stoga uglavnom počiva na sistemu časti, statusa i konvencija, on inherentno prezire buržoasko-komercijalni utilitarizam i smatra ga za prljavu poklepu i izrazito neprijateljsku životnu silu. Svaki od tih aspekata feudalizma razlikuje od kapitalizma koji ga je zamenio i podjednako je teško poistovetiti ih s bilo čime, što po Varoufakisu predstavlja našu tehnofeudalnu sadašnjost.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Kapitalizam je kapitalizam, a ne tehnofeudalizam, britanskog sociologa Nicholasa Gaina. Ovaj tekst, izvorno objavljen u Journal of Classic Sociology krajem 2025. godine, preveo je s engleskog Aleksa Golijanin. Čitao je Aleksandar Božović. Drugi deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Imaginarni pejzaži. Eksperimentalna muzika. Spoken word. Ambiental. Elektronika. Ovo su Imaginarni pejzaži. Emisiju uređuje Ksenija Stevanović.
3: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo izdanje Kind Regards, drugi zajednički album Orena Ambarčija i Erika Tillemansa, koji je objavio label AD93 u februaru prošle godine. Na ovom ostvarenju nalazi se snimak zajedničkog nastupa australijskog gitariste baziranog u Berlinu i belgijskog bubnjara i perkusioniste, jednog od vedeta tamošnje scene u Poitiersu 2023. godine. Ovi umetnici su se prvi put susreli u triju sa legendom minimalizma Šalemanjom Palestajnom, te su otkrivši svoju muzičku sinergiju nastavili da nastupaju zajedno u koncertnom okruženju širom sveta. U numerama koje ćete čuti, muzičari preuzimaju rizike, ali se prepuštaju međusobnom osluškivanju, slobodi i uvažavanju individualnih poetika, ali i njihovog dobrog spoja. Tillemansovi bubnjevi zbunjuju svojom suptilnom igrom sa tempom i percepcijom, pružajući Ambarčijevoj gitari prostor da također istražuje neobična zvučanja koje katkad podsećaju na zvuk Wurlitzer orgulja. Gitara i bubnjevi se stapaju u muzičku celinu u jedan pulsirajući simbiotički organizam u muzičkoj matrici koja meandrira od eksperimentalne elektroakustike preko kosmičkih bitova do spiritualnog džeza bez zadržavanja u bilo kojim ili bilo kakvim žanrovskim okvirima.

vladalačkim iskustvima. U isto vreme radila je i na prvoj simfoniji i instrumentalnim komadima koji su doveli do zaokreta u njenom kompozicionom postupku. On se najbolje percipira u prvoj klavirskoj sonati iz 1947. godine i smatrano je da su njena rana dela nastala pod uticajem Šostakovića, što je ona kasnije oštro odbacila, a sa pomenutom sonatom ulazi u deklamatorni stil, koji se u osnovi može porediti sa Musorgskim i Malerom, premda će specifična patetična dimenzija njene muzike biti još izraženija nego kod pomenutih uzora. Na početku emisije slušat ćemo petu simfoniju pod nazivom Amen iz 1990. godine u izvođenju londonskih muzičara pod upravom Marka Stevensona. Recitator je Sergej Leiferkus.

Bila je to peta simfonija pod nazivom Amen Galine Ustvoljske u izvođenju londonskih muzičara pod upravom Marka Stevensona. Recitator je bio Sergej Leiferkus. Sledi u istom izvođenju delo pod nazivom Kompozicija broj 3, Benedictus Quivenit za flaute, fagote i klavir iz 1975. godine. Delo je napisano bez taktnih crta, a klavirski klasteri u laganom tempu daju muzičkom toku ritmizovani pokret. Klavirsku deonicu tumači Catherine Stott.

0: Čuli ste klavirsku sonatu broj 3 Galine Ustvojske u tumačenju Sabine Libner. Završena je emisija 20. vek koja je bila posvećena klavirskim delima ove ruske kompozitorke, a koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program. Noćne promenade.

Bio je to violinski koncert u D-duru, opus 61, Ludviga van Beethovena, koji ste čuli u izvođenju Nemanje Radulovića i ansambla Double Sense. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Slijedi simfonija broj 1 u C-molu Huga Štelea, danas manje poznatog nemačkog romantičara i učenika Luja Špora. Ovo delo pratite u tumačenju Orkestra Državnog teatra u Kaselu. Diriguje Mark Pjolić.